Nikuze munda nikuhalimu, nikuze nyumba nikuhaliwe, na miramala minimanyewe, na malangmana unijalire. Nikuze munda nikuhalimu, nikuze nyumba nikuhaliwe, na miramala minimanyewe, na malangmana unijalire.